nadinami paratakan ex-wing pekanan ini bihuni Yang bikin jadi ke mana pun, anjing harap ke, gak curang ci, amin.